0: må altså selv sørge for snacks og drikkelse. Men musikken klarer vi. Sydfynsfesten Diablo. Dirty.
1: Nasty. Too dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't